24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.